0: سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں، ان کی ذرا بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سچ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور شوتا نے بتایا ہے کہ شیطانیاں تو بہت ہوتی تھی، پر ان شیطانیوں کا سرتاج بھیا رہتا تھا، بیچارہ بھیا کو ہی پڑ جاتا تھا۔ ماں کبھی کسی کو نہیں مارتی تھی، ماں ایموشنل بلیک میل کرتی تھی، اس ایموشنل بلیک میل کے ڈر کے مارے ہم اپنی غلطیاں سویکار کر لیتے تھے۔ بولتی تھی کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میرے منہ سے خون نکل آئے گا۔ پتہ نہیں کیسے ماں سمجھ جاتی تھی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ منہ میں کچھ لال رنگ کا چیز ڈال کر دکھا دیتی تھی کہ میرے منہ سے لال خون جیسا کچھ ہے، اور ہم بھائی بہن ڈر کے مارے اسے پکڑ کے رونے لگتے تھے اور اپنی غلطیوں کو سویکار کر لیتے تھے۔ پتا جی غصیل تھے پر ہم لڑکیوں کو کبھی نہیں مارتے تھے۔ اسی جون میں 2 سال پہلے ماں بھی چلی گئی۔ ان سب باتوں کو یاد کر کے من تھوڑا بھاوک بھی ہو رہا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پتا جی سے بہت ڈرتے تھے، ان کا رعب گھر میں تھا، ہماری بوا چاچا بھی ان سے ڈرتے تھے، ڈانٹنے پر کبھی بھی الٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، ماں سے ہر طرح سے بات کر لیتے تھے۔ ہم لوگوں کی بہت سی غلطیوں کے کارن ہماری ماں بھی ڈانٹ کھا جاتی تھی۔ اب ماتا پتا کوئی نہیں ہے، اب کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے۔ سچ یہ بات بہت کسکتی ہے۔ ایک شروتا نے کہا ہے کہ عبارت بھاونا پورن پاروارک رشتوں کو چترت کرتی ہے اور ہمیں بچپن کے گلیاروں کی سیر کراتی ہے۔ صحیح ہے، ماتا پتا اور پاروارک سنرکشن ہی شیشو کال سے اترارد تک بودھک شاریرک نیتک وکاس میں سہایک ہوتا ہے۔ پرانے کال کے سنیکت پریوار بہمکھی وکاس کا مکھیہ کارک ہوتا تھا، جہاں چاچا چاچی تاؤ تائی بوا سبھی کے سانیدھی میں بچپن گزرتا تھا۔ اب ایکاکی پریوار کا چلن اور ایک یا دو بچوں میں سیمت پریوار رہ گیا ہے۔ بھوشیہ میں موسا موسی بوا شبد کوش سے لپت ہو جائیں تو آشچر نہیں۔ بہت بھاوک وشے پر عبارت ہے، ہاں ہے تو بہت دل کو چھونے والی بات۔ تو چلیے اب یہ گانا سنتے ہیں۔ بتائیے کہ آواز کن کی ہے اور संगीतकार कौन है।
1: हंसना सीखो हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो।